0: la red multimedia en Bolivia. Kankunapaj chayachimusayku. Willaykunas wakichita.
1: Willaykunas.
0: Avisos y comunicados.
2: Minkaykunas. Kamachikunasima.